Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebarkanlah kepada mereka.